لسر شکستنا ناف و دنگ خلف ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن

من جباري من مشاري سر متاسي كيف خازمي قتني فاري من جا خدني خراب كامولا تشاكو بروم لا فقير بلا خدي كتيمة بلاب خطاري من جباري شلكي تنكي لازكي نوزداري نزامل کو خود خراب کمالا چاکو پیرو ملا فقیه کتی و بلی و خطا یاری خای نزا باری امل کو بجنا ملا بارا سمو پیرو یا بارا نا بیزیت باری ترانو یا دیخ آنو آنو آنو آنو آنو آنو آنو آنو آنو قب کایو درب آنو آنو آنو آنو آنو آنو شلکیو خای میجباری میخواد سلامی سلام من قدر بکی بدلم احمد هم لواقی نخواهم

لسر شکستنا ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیری میری بوتان شر دکانی دکن پیره لهمبری هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن